lunga ke ga lunga ra ka re ba ka bum sir pe cha ke cha pe cha serta ne cha a mun nos a be be be sa